0: potvrđuje jasnu opredjeljenost ka stvaranju boljih prilika i svjetlije budućnosti za mlade. Grad Sarajevo će nastaviti podržavati ovakve i slične projekte koji doprinose razvoju preduzetništva i osnaživanju mladih u Bosni i Hercegovini. Sarajevska sedmica. Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustovao je Češkoj večeri koju je ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini organizovala u okviru Sarajevske energetske i klimatske sedmice 2026. Puharić je ovom prilikom istakao značaj organizovanja događaja koji dodatno povezuju Sarajevo i BiH sa Češkom Republikom, a posebno u okviru aktualne teme energetske tranzicije i klimatskih izazova. Češka večer upriličena je u restoranu Convention u okviru Convention centra hotela Hills, gdje je gostima simbolično predstavljena češka kultura i tradicija. Sarajevska sedmica. U multimedijalnoj sali gradske vijećnice 22. septembra održan je skup pod nazivom Institucionalni dijalog o reformi lokalne samouprave u kantonu Sarajevo, kojim su prisustovali gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Alen Girt. Događaj je organizovalo Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini, a okupio je predstavnike kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti s ciljem definisanja jasnih i efikasnih zakonskih rješenja. Skupu su prisustovali ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Darija Softić-Kadenić, načelnik općine centar Srđan Mandić, akademik Mirko Pejanović, kao i brojni drugi predstavnici institucija i gosti koji su svojim učešćem doprinijeli institucionalnom dijalogu o budućem uređenju lokalne samouprave u kantonu Sarajevo. Fokus dijaloga bio je na prezentaciji radnog teksta amandmana na Ustav kantona Sarajevo i novog zakona o lokalnoj samoupravi. Tokom diskusije posebno su razmatrana ključna pitanja koja se odnose na raspodjelu nadležnosti između kantona, grada Sarajeva i općina, kao i na definisanje stabilnih modela finansiranja i osiguravanja fiskalne održivosti lokalnih zajednica. Grad Sarajevo ostaje čvrst opredjeljen za konstruktivan dijalog i modernizaciju sistema uprave kako bi se osigurala funkcionalnija uloga grada i pružile kvalitetnije usluge svim građanima. Sarajevska sedmica. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je 23. septembra u vijećnici svečanoj ceremoniji otvaranja 19. juniorske balkanske olimpijade iz informatike koja se prvi put održava u Bosni i Hercegovini. Ceremonije prisustvovala i ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Neida Kotamuminović uz predstavnike institucija akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatora i partnera. Takmičenje će do 28. septembra u Sarajevu okupiti 55 mladih takmičara, među kojima je 8 bosansko-hercegovačkih reprezentativaca. Pred njima su dva takmičarska dana i zahtjevni algoritamski zadaci. Na olimpijadi učestvuju Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Kipar, Moldavija, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija, što predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava među mladim informatičarima iz regije. Organizacija olimpijade realizovana je uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, koje je osiguralo financijsku i logističku podršku. Akademski partner je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevska sedmica. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić 24. septembra je u vijećnici ugostio visoku delegaciju policije Republike Turske predvođenu direktorom Nacionalne policijske akademije Turske, profesorom doktorom Muratom Balčijem, koja u Sarajevu boravi kao gost uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Gosti su iskoristili priliku za posjetu jednom od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada. Nacionalna policijska akademija Turske je jedna od ključnih institucija za obrazovanje i stručno usavršavanje policijskih kadrova, dok je profesor doktor Balči ujedno i predsjednik međunarodnog udruženja policijskih akademija Interpa. Ova posjeta nastavak je uspješne bilateralne saradnje sa MUP-om kantona Sarajevo, čija je delegacija bila u posjeti upravi policije Ankare u junu ove godine. U pratnji delegacije bili su ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica i policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.